الشعر وبتحب موجة عطر وتلاوين وبتزوف القمر والأشجار وبتحب موجة